間もなく2万線に外国発航空駅普通電車が参りました。危ないですから各線の内側に下がってお待ちください。この電車は19分発の航空駅です。発車いたします。